0: Radio 1 Rock FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.